0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama.

Danas u 11 sati biće upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj Nerda grad Tuzla i turistička zajednica grada, a prisustvovaće predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija civilnog društva. Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih i vanjskih prostorija stvoren je moderan, funkcionalan i pristupačan prostor namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima.

ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da su 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom gradu Ras Laffan. Grad je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela s jedne strane i Irana sa druge. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje uzroku eksplozije niti okolnostima pod kojima je do incidenta došlo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da su 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom gradu Ras Laffan. Grad je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela s jedne strane i Irana sa druge. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje uzroku eksplozije niti okolnostima pod kojima je do incidenta došlo.

Bosansko-hercegovački srednje prugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se završilo u Grčkoj. Pobjednik ove godine bio je Jared Mišelif s Malte. Mujezinovićeva medalja je druga za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, a prvu je u bacanju kugle osvojio Mesut Pezer. Drugi BH predstavnik u bacanju kugle, Sarajlija Nermin Štitkovac, bio je 12. U konkurenciji 14 bacača.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih naroda u našoj zemlji i ambasade Švicarske, odnosno Ujedinjenog kraljevstva,

danas organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija se održava u Ministarstvu vanjskih poslova naše zemlje u Sarajevu kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja počinje danas, a završava 26. juna. Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući Fond za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih naroda. Thank you.

0: Toka radio.
1: Idemo dalje kroz popodni radi odmora. Naš nutricionista Abdullah kaže da je voće važan dio uravnotežene ishrane, a pojedine vrste posebno se izdvajaju po svojoj nutritivnoj vrijednosti i pozitivnom uticaju na zdravlje. Kardiolozi i nutricionisti ističu da redovna konzumacija određenog voća može značajno smanjiti rizik od hroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnih. Ishrana bogata voćem i povrćem povezuje se sa boljim vrijednostima krvnog pritiska i holesterola, kao i manjim rizikom od ateroskleroze, odnosno nakupljanja plaka u arterijama. Bobičasto voće, kao na primjer borovnica, često se naziva superhranom zbog velike koncentracije antioksidanta. Njihova snaga leži u anticijaninima, biljnim spojevima koji borovnicama daju plavu boju i pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja slobodnih radikala. Jedna šolja borovnica sadrži oko 84 kalorije i gotovo 4 grama vlakana, što pomaže probavi i dužem osjećaju sitosti. Jabuke su sa razlogom među najpopularnijim vrstama voća, njihova vrijednost krije se u pektinu, rastvorljivom vlaknu koji može vezati holesterol u probavnom sistemu i tako doprinijeti snižavanju nivoa lošeg holesterola. Bogate su i polifenolima, biljnim spojevima sa antioksidativnim djelovanjem koji su važni za zdravlje srca. Banane, ponekad se i nazivaju s prvim super voćem, poznate su kao izvor energije, zbog čega ih često biraju sportisti, bogate su kalijem i magnezijem, mineralima koji djeluju kao elektroliti i važni su za regulaciju krvnog pritiska i zdravlja srca. Naranđe, kao i drugi agrumi, najpoznatiji su po vitaminu C, koji je važan za jačanje imuniteta. Samo jedna naranđa srednje veličine može osigurati preporučenu dnevnu dozu ovog vitamina.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Yo, Tony, give me the bass.